počuje i da kaplje lova, ovo stvario sam dosta od dječačkih snova, ali počeli su progresivno prohtjevi da nastu i kog se ja nasapuni na zubnu pastu. Nevjerovatna je ta stvar, kad počne lova da pristiže, kako ti odmah zina je gusica na neke stvari.

Još jedan prosjedan uzbur kako more, duž pustih ulica sjetiljke već gore, nek srce umorno.

dođete svi na red, ne budite se, ja sam pakam to. Ispite nas na ovo i... Prvo ću one bolje, pa ću poslije one slabije. Prvo su one što su zaljubljene u mene, a poslije one koje me ne vole. I ja sam prvo, isma.

Glas Ravne Gore, 92,3 FM Stereo, Radio 3 ZZZ, svake subote od 8 do 9 ujutru.

0: Poštovani slušaoci, 12. augusta proslavljena je sveta Mati Angelina, srpska, u manastiru Ilajn. Mi smo bili na licu mjesta i napravili smo jedan prilog. Možemo da kažemo usput da je bila prepuna sala da vjernog naroda i da u svakom slučaju je bilo vrijedno otići u manastir. Poslušajte naš prilog. Momčilo je došao iz Bendiga da na proslavu svete Mati Angeline u manastir Ilajn. Momčilo, ipak je to veliki put. Kako se osjećate ovdje?
1: Hvala Bogu, odlično. Izuzetno sam zahvalan ovdje damama koje su u kuhinji, koje su pripremile ovako divan ručak našom sveštenstvu, na molitvi i službi jutarnjoj i također na ljudima koji su ovdje da uveličamo ovo veliko veselje.
0: Momčilo, hvala vam što ste prevalili veliki put i došli ovdje na proslavu da svojim prisustvom uveličate ovaj naš skup.
1: Hvala.
0: Upravo smo odgledali folklornu grupu iz Džilonga. Kako se zove ta grupa?
2: Grupa se zove Branko Radičević.
0: A vi ste u toj grupi?
2: Ja sam Jovana Novaković i ja sam sekretar našeg kluba, omladinski klub Branko Radičević.
0: Bilo ih je jako lijepo vidjeti kada su igrali. Koliko dugo trenirate s njima?
2: Pa ova trenutna generacija je tu, pa Boga mi, od kako su mali bili, znači 15, 16, ovo da ne kažem baš toliko, možda jedno 10 godina i više. Međutim, oni nisu jedina generacija, bila je dosta generacija prije njih, ali oni su sada tako nasljednici, tako da mnogo su dobri, dobro slušaju, dobro igraju i nadamo se da će ostati još koju godinu s nama.
0: Vidio sam da stvarno imate veliku grupu djece i to je jako lijepo da se vidi.
2: Da, kako da ne.
0: Koliko ih je nastupilo?
2: Danas je otprilike bilo, možda nisu bili svi tu, ali ja bih rekla oko možda 20-ak, možda malo jače. A obično imamo 30-ero djece, međutim neki su zauzeti, imaju fudbal i tako to. Mislim.
0: Jovana, ja vam se zahvaljujem i vama i djeci. Vi ste na neki način uveličali ovaj današnji skup, proslavu svete Mati Angeline i ja vam se u ime slušaoca i moje lično ime zahvaljujem.
2: Hvala puno, hvala vama što ste došli i stvarno je lijepo vidjeti narod da nas podrži i jednostavno da se družimo i da smo tu zajedno. Hvala puno.
0: Hvala i vama, sve najbolje. Poštovani slušaoci, da kažemo nekoliko riječi o svetoj Mati Angelini Srpskoj. Bila je supruga despota Stefana Brankovića i majka despota Đorđa Brankovića. Poslije smrti muža živjela je pobožno i brinula se o porodici i srpskom narodu u izgnanstvu. Zamonašila se i poznata je kao prepodobna Mati Angelina. Kod Srba se posebno poštuje kao zaštitnica majke, porodice i djece, a njen praznik se slavi 30. jula po novom kalendaru i 12. augusta po starom kalendaru. Možda ne bi bilo loše da ovoga puta da kažemo šta zapravo znači despot. Despot je bila velika vladarska titula u srednjevjekovnoj Srbiji. Bila je to jedna od najvažnijih titula posle cara. Koristili su je srpski vladari i članovi vladarskih porodica, naročito u srpskoj despotovini u 15. veku. Despot je bio veoma visoki rang. Poznati srpski despoti bili su Stefan Lazarević, Đurađ Branković i Stefan Branković. Despot kod Srba najjednostavnije je visoko srednjovjekovni vladarski naslov, otprilike najviši rang ispod cara u srpskoj državi, državnoj hijerarhiji toga perioda.

Glas Ravne Gore, 92,3 FM Stereo, Radio 3 ZZZ, svake subote od 8 do 9 ujutru.

0: Sa nama je jedan od sudija koji danas ocenjuje izložbene golubove. A molim vas, predstavite se i recite nam koliko dugo se bavite ocenjivanjem golubova.
1: Ja sam Simo Tomić i ocenjivam golubove već 35 godina ovdje u Australiji. I ne samo ja ocenjujem ovdje, nego imam ovdje i drugi golubari koji su Rade Lazović i Michael. I

0: Nastavljamo dalje sa čitanjem Srpskog glasa sa rubrikom Lečenje biljem, razlog zbog kojih treba da jedete kupus. Kaže se da kupus jača imunitet, postiče probavu, dobar je za prevenciju raka, dobar u borbi protiv pojave čira na želucu i helikobakterije, čuva zdravlje srca. Ovako privatno mogu da kažem da dosta jedem kupus i da ga volim. Nadam se da mi neće narasti velike uši.
1: Hvala za ovaj savjet.
0: Još imamo jednu obavijest iz naše zajednice. 30. augusta 26. godine kolo srpskih sestara pri crkvi Sveti Nikola u Džilongu, Ballarat Road, proslavlja svoju krsnu slavu Velika Gospojina. Ove godine domaćica slave je Rada Vojvodić, koja vas zajedno sa ostalim sestrama poziva na proslavu. Liturgija počinje u 10 sati nakon službe, slijedi sečenje slavskog kolača i proslava u sali. Ukoliko ste u mogućnosti, dođite da proslavimo Veliku Gospojinu u zajedništvu.
2: A sutradan 15. augusta u Srpskom klubu Nikola Tesla nastupa pevačica Monika Ivkić sa gostima Bina, Dejan Aličić, Vesa, Nikola Kabo i Todorović.
0: Poštovani slušaoci, došli smo do kraja našeg programa. Hvala vam što ste nas slušali. Slušajte nas ponovo iduće subote. Ovoga jutra program su uredili Mirjana, Svetomir i Milan. Hvala vam na slušanju i do narednog slušanja.